Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil bli som deg, far.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

0: Ja, god morgen alle sammen. Nå det mandag, og det den 28. september. Og så skal vi ha quiz og litt forskjellig I dag. Og den som sier det Anne-Kari, og ved siden av meg så har jeg...
1: Torun.
0: Og så har vi Pelle I teknikken.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi vel en ansvarlig redaktør, det vel Stein Helge Nilsen. Og så det en...
1: Daglig leder som Morgan.
0: Morgan Lilian,
1: ja. Ja.
0: Det det. Og I dag så har vi noen gevinster med oss, så vi håper det noen som har noen små barn, barnebarn eller oldebarn for alt det. Det noen sånn puslegreier, ganske fint sett med masse forskjellige ting oppi, det ikke det?
1: Ja, det så veldig spennende
0: ut. Ja, også et par sånne handske, det vel sånn havehandske når folk begynner å røske opp litt I haven.
1: Mm.
0: Så det gevinsten vår.
1: Ja.
0: Ja, det altså Svein med gullet, som de kaller han. Svein Helgeland, det han som har gitt de gevinstene til oss.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og så må vi jo... Du har koll på telefonnummer, du. Har du ikke det?
1: Ja. 383-43-190. Eller 38-34-31-90.
0: Ja. Mm-hmm. Så da får vi håpe at det noen som vil ringe til oss.
1: Ja.
0: Og var det, sa jeg hvilken sang det var? Det var Bugges Firo med Mandag som vi spilte først.
1: Ja, det vel kjenningsmelodien.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Men har du noen spørsmål du vil legge ut, du, Torun, så kan jeg ta noen ord I ord etterpå.
1: Ja, jeg fant noe rart I dag.
0: Åh!
1: Jeg vil ha det norske ordet. Altså, det dansk ord. Og så vil jeg vite hva det betyr på norsk.
0: Åh, ja!
1: Så det kartoffel, smukk, grine og show.
0: Oi, det var jo litt gøy.
1: Ja, håper det.
0: Ja, det tror jeg. Og så kan jeg ta noen ord I ord. Jeg har tippe og språk. Tippe og språk. Og så har jeg teppe og skjerm. Og teppe og skjerm. Gulv og banker. Gulv. Og banker, og hjemme, og fri, hjemme, og fri.
1: Ja.
0: Så kan vi prøve oss på det, og så tror jeg faktisk vi har en telefon nå.
1: Ja. Vi sier hallo.
2: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Hei.
2: Hans Sigurd her.
0: Hans Sigurd Egeland, ja. Hei, hei.
2: Ja. Jeg må jo bestemme på hvilke jeg skulle svare på, for jeg tenker, kan du ta gulvtepp og teppebakk?
0: Det kan du. Helt riktig.
2: Så det tog jeg jo etterpå jeg var på vei inn. Så
0: ja.
2: Så jeg skjønner foran jeg flikker tid til å google som folk gjør.
0: Nei. Nei, men den var riktig den du, Hans Sigurd.
2: Yes. Jeg måtte bare ringe ned for å styre, vet du.
0: Ja,
2: ja. Det litt fint vær I dag. Det jo en av fineste høstene til nå.
0: Ja, det bra det. Det kjempebra.
2: Ja, så alle får kose seg jo den uka skal vi være fin, sier de.
0: Ja, ja, men det jo bra det.
2: Yes, da får du kose deg studio, så får du hilse med Pellin.
0: Ja, han vinker tilbake. Må du ha en fin dag, og takk for du ringte.
2: Ja,
0: ha det. Ja, det var Hans Sigurd Egeland som havnet opp I boksen.
1: Ja da.
0: Får vi se om det kommer noen fler?
1: Ja.
0: Vi må bare ringe hvis de har lyst til det. Og hvis ikke, så må vi bare ta en sang. Det ser ikke ut som Pelle har noe enda på tråden her. Da tar vi altså Jonas Fjell med Engler I sneen.
1: Ja.

0: Det var Jonas Fjell, var det ikke det?
1: Jo, det var det. Veldig fin sang.
0: Ja.
1: Men nå har vi med oss i hvert fall en telefon.
0: Hallo.
2: Hallo, det Paul Harry.
1: Nei, Paul Harry, det du? Nå kommer brødrene i på...
2: Det lillebroren. Det han der, førstemann.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du, for anledningen i Sølvberget nå...
1: Er du det, ja?
2: Ja.
1: Nei, men ikke mi.
2: Men nok om det.
1: Hæ? Men ikke mi.
2: Nei, jeg vet det. Nei, jeg er stenkastig fra det å pelle.
1: Ja.
2: Mm. Yes, men nok om det. Tore, du hadde vel noen danske ord, var det du snakket om?
0: Ja, det var det.
2: Kartofler, det må være potet.
0: Ja, visst.
2: På en godt sørlandsk potet.
0: Ja, potet, ja. Ja.
1: Nå havner du opp i boksen med bror din.
2: Ja, men det er greit.
0: Jeg må nok ikke krangle oppi der.
2: Nei, vi skal prøve. Nei, vi pleier ikke det sånn.
0: Nei, jeg bare tøyste, vet du.
2: Ja, det er greit. Ja, men da må jeg hilses til ham, dere bror min, også får vi hilses til alle som lytter på og ønsker alle riktig gode uker.
1: Ja, og i like måte til det. Og takk for du ringte.
2: Ja, takk.
1: Ha det.
3: Ringte.
1: Hallo.
3: Ha det.
4: Hallo.
1: Hei, Øyvind.
0: Ja.
4: Hei.
1: Øyvind Løvås.
4: Ja, jeg holdt på å si Anne Pelle.
1: Ja, jeg har mange navn.
4: Ja.
1: Ui, må du ikke dette av stolen?
4: Hæ?
1: Må du ikke dette av stolen?
4: Nei, jeg har ikke dette mellom to stoler enda.
1: Har du ikke det heller? Nei. Har du noe du kunne svare på, tror du?
4: Ja, de hadde det danske ordet. Han tror jo det ene, hva?
1: Ja.
4: Og hva er det andre for noe?
0: Smukk.
4: Ja, dere to er jo smukk.
0: Ja.
4: Ja, det betyr vel noe sånt som et eller annet skjønt.
0: Ja.
4: Ja. Ja, noe skjønt eller fint eller sånn.
0: Ja, pen.
4: Ja.
0: Da kom du...
4: Hæ?
0: Ja, da kom du jo i boksen sammen med brødrene.
4: Ja, ja det er vel en kagebokse, ikke hermetikkbokse.
1: Nei, det er ikke. Hei, hoff, det var skummelt. Ja, men den er grei.
4: Ja.
1: Det var fint.
4: Hilsetter dere også til Leila og Tore og... Jeg sier bare alle kjente og ukjente. Ja, alle som er feil og hilser
0: det. Ja, det er jo kjempefint.
1: Den er fint. Fint det, Øyvind.
4: Okay. Ja, ok.
1: Takk for du ringte. Ha det.
0: Hallo.
5: Åja, god formiddag.
1: Hallo, det var Øyvind Nikolaisen.
5: Stemmer det, ja. Nå endelig, jeg har falt ut tre ganger.
1: Nei, men i all verden, du må ikke hoppe ut av vinduet på det viset.
5: Det er et eller annet galt som... Jeg blir brutt stadig vekk.
1: Ja, men nå kom du i hvert fall inn.
5: Men nå gikk jo Jåpland.
1: Ja, Jåpland gikk.
0: Ja.
5: Så da vet jeg ikke hva dere har for noe, for jeg har drivet og ringt det her, ja.
0: Ja. Vet du å grine for noe på dansk?
5: Ja, det blir vel å le.
0: Ja, visst. Det var jo greit.
1: Da havner du jo oppe i boksen.
0: Ja.
5: Ja, men det var fint.
1: Ja.
5: Nå må jeg bare ønske dere fortsatt fin sending. Og,
1: takk for det.
0: Takk.
5: Og så sier jeg bare hilse til alle kjente i dag, for
1: ja.
5: Så har jeg drivet frykt så mye.
1: Ja, men den er fin.
0: Fint.
5: Ha det, ja.
1: Og takk for du ringte. Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, du, det er Dagny Jakobsen.
0: Ja.
1: Dagny Jakobsen.
6: Ja, jeg får hit da.
1: Ja.
6: Jeg skulle ringe inn og så høre om det var noe galt med sendingen, for vi ser det ikke her. Jeg snakket just med en venninne, men jeg var så modløs, for det bare så det. Så ringde hun til meg, og så spurte hun om det var noe.
1: Nei, det er ikke noe feil.
0: Nei,
6: så ringde jeg til deg, så var det ikke noe, han visste ikke noe han snakket om det, for sendingen gikk ut der, sa han.
1: Ja da, den er helt i orden.
6: Ja, så sier han til meg, vil du ikke sette deg inn, så sier han, jeg tror ikke det, sier han, jo, jeg gjør det, sa han.
1: Det går så fint, vet du.
0: Men ja. Da har du vel ikke hørt noen spørsmål, eller?
6: Jeg har ikke hørt noen ting, for jeg hadde ikke hatt det på.
1: Nei, men da
6: finner på til hun ringde.
1: Ja, men da finner Tore noe greit til deg sikkert, gjør du det?
0: Eller? Ja, hvis ikke hun vil ha ord i ord.
1: Vil du ha ord i ord, eller vil du ha spørsmål?
6: Nei, jeg er ikke noe god med det ord i ord.
1: Nei, men da har Tore sikkert noe greit til deg.
0: Ja, jeg har jo altså danske ord. Og så vil jeg vite om og det betyr på norsk.
6: Ja vel.
0: Show.
6: Hva for noe?
0: Show.
6: Show.
0: Ja. Eller frokost.
6: Ja, frokost er jo morgenmat.
0: Ja, visst er det det. Kjempe. Ja. Kjempe.
6: Ja.
1: Da havner du i boksen.
6: Ja,
0: mm-hmm. Ja, det gjorde du.
6: Men nå kan ikke jeg høre noe, for det bare så også der, for vent og se om det er noe som kommer, det kommer.
1: Ja, ja, men nå har du i hvert fall kommet igjennom og havnet i boksen.
6: Ja, men det er jo ikke, det var ikke det som var meningen, men nå får dere bare ha en god dag videre i sola.
1: Jo, ja. Takk for det i like måte.
6: Ja, takk for det, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Ja. Har vi en til? Nei, det har vi ikke. Men du må legge ut, for dine forsvinner jo.
0: Ja, det gjør det. Det var jo dette her sjov. S-J-O-V. Bange og dreng. Låge og brusevad.
1: Ja. Dette var noen gøye spørsmål du hadde funnet i dag, Toren. Det var litt artig.
0: Ja, ja.
1: Du er god med det der. Du er god takk. Til å finne på ting.
0: Takk, takk.
1: Men nå har vi en telefon eller to.
0: Ja, hallo.
7: Hallo?
0: Hallo? Ja.
7: Er det
1: meg? Hei, er det Gerd Kåfjord?
7: Ja, det er Gerd, ja. Men jeg trodde det var en før meg, men da er det min tur, ja.
1: Ja, da.
7: Nå vil jeg kan prøve på et ord i midten, for nå gikk jo det der grine, gjorde ikke det?
0: Jo,
1: det gikk, ja.
7: Ja, det er godt. Men da kan jeg ta et ord i midten.
1: Kom igjen, du.
7: Ja, men du hadde tippe og språk. Ja. Ikke det er godt?
1: Nei,
7: ja,
1: det er
7: tippetegn.
1: Ikke...
7: Tippetegn og tegnspråk.
1: Ja, just det. Det var helt riktig det, Gerd.
0: Det du venter på.
7: Ja.
0: Mm-hmm.
7: Ja.
1: Jeg har ventet på det.
0: Ja.
1: Jeg har ventet på det fra forrige gang.
7: Ja, nei, for jeg tror ikke det gikk da heller.
1: Nei, det gjorde ikke det, skjønner du. Men nå vet du.
7: Ja.
1: Gerd Kåfjord, hun kan det.
7: Ja. Ja, nei, det vet jeg ikke.
1: Å, jo da. Ja, men det var bra.
7: Ja, men det er fint, men da må dere bare ha en fin dag videre da. Alle
1: takk for det.
0: Altså. Takk.
1: Ja. Og i like måte til deg, takk for du ringte.
7: Ja, ha det.
1: Ha det. Da var det en telefon til.
0: Ja, hallo.
8: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Hallo, Reidun Sand.
8: Hei. Kan du ha hjemmeskole og skolefri?
1: Det er akkurat det jeg kan.
8: Det er godt. Godt.
1: Jeg har enda et ord til, men det er helt fint.
8: Ja.
1: Mm. Det er av og til så er det forskjellige, vet du.
8: Ja, det er det.
1: Ja, men du takler den.
8: Det er godt.
1: Klart. Fint. Da havner du i boksen.
8: Takk. Da hilser til dere på radioen, og så til alle kjente.
1: Ja, takk for det, og ha en fin dag, du også.
8: Takk, like måte.
1: Ha det godt.
0: Hallo.
9: Hallo, ja, det er bare Paul igjen.
0: Ja.
9: For vi har lov til to ganger, ikke sant?
1: Egentlig nei. Har vi ikke det.
0: Nei.
9: Å nei, men det er greit, men da skal jeg spride meg i gang.
1: Ja, ok. Ha det. For det at vi har jo bare den ene timen, og hvis det da, vi må nesten la alle som vil få lov.
0: Ja, hvis det blir stille lenge.
1: Ja, da kan vi si ifra.
0: Ja.
1: Vi sier ifra. Skal vi ta en sang da, Helgesen? Skal vi se, da spiller vi altså... En sang som Alf Prøysen har skrevet som heter Husmannspolka, og de som synger der er en som heter Froddy. Han sang i Stavanger Ensemble før, og så Mia Gunnarsen. Det er mange som kjenner. Så kommer Husmannspolka. Musikk.

0: Ja, Anne-Karin.
1: Ja.
0: Hvem var det?
1: Det var altså Alf Prøysen sin sang Husmannspolka i en helt annen versjon enn sånn som han pleier å synge den.
0: Ja.
1: Det var altså Froddy og Mia Gunnarsen. Froddy sang i Stavanger-ensemblet før, og han dessverre gått bort, men Mia Gunnarsen lever og spreller i beste velgående. Ja. Ja. Så den, jeg synes den versjonen er litt fin da.
2: Ja.
1: Frode Rønnli hette han egentlig, de kalte han jo bare for Froddy. Han hadde vel nesten alltid røde sko på seg når han sang, tror jeg.
2: Ja.
1: Var på scenen. Ja. Litt spesiell, men gøy sang.
0: Ja. Jeg tenkte to denne her programlista.
1: Ja, gjør du det? Og jeg må legge ut noen spørsmål først, sier
0: jeg. Nei, jeg skal ta denne først.
1: Ja, ja.
0: Ja. Altså, i morgen så kommer det jo quiz.
1: Det er som, ja, det er vel en som heter Birger, det som har det, tror jeg.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Også, og samme på onsdag, klokka 11, vet du.
1: Ingrid og Aslaug, to søstre.
0: Ja. Og så på torsdag så er det Nilsens Café. Og så er det på fredag så er det jo Maja med lister til 2030. Ja, og på torsdag så er det jo bingo, og da er bingo maksistallet, det er jo, nei, det er jo 40.000 den kan vinne.
1: Ja, premien, ja.
0: Ja,
1: mm.
0: Og så, ja, på fredagskvelden så er det jo Tor Ivar og Anne-Marie som kommer, så det er jo kjempegøy.
1: Ja.
0: Og så var det jo spørsmål. Dansk ord show og bange, dreng, låge og brusebad.
1: Ja, skal jeg legge ut et par av mine ord i ord kanskje, jeg har jo fått noen.
0: Ja.
1: Det er altså teppe og skjerm, teppe og skjerm. Og så kan jeg ta hjemme og fri. Hjemme og fri. Det var jeg som svarte ett ord, men jeg har ett til. Teppe. Nei, hjemme og fri. Unnskyld, hjemme og fri. Og så har jeg hals og brev. Hals og brev.
0: Ja.
1: Så får vi se. Men hvis ikke noen ringer nå, minn de på telefonnummeret, Tor, ja. Om du er så god på det.
0: Takk, takk. 38, 34, 31, 90.
1: Ja, men da tror jeg vi tar en sang, gjør vi det, Pelle? Skal vi ta Rune Rudberg med Ut mot havet? Åja, nå fikk han visst en telefon, da venter vi litt med Rune Rudberg, han kan vente litt, han.
0: Ja, ja. Da hallo? Kan vi si hallo.
1: Hallo,
3: hallo, ja, det var Judith Kvelland.
1: Hallo, Judith Kvelland.
3: Du, jeg ville svare på det ordet. Hjemme og fri.
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg er hjemmelekser og leksefri.
1: Det var akkurat det jeg hadde, men hun andre svarte jo som passte. Men nå kom du jo i boksen.
3: Ja, men det er så flott. Det er så greit å være i den boksen.
1: Ja, er det ikke det?
3: Vi har det så gøy.
1: Ja, men det er bra. Ja.
3: Jeg sender bare noen få hilsener.
1: Vær så god.
3: Ja. Til Edith og Jonny på Vigeland, og til Reidun og Arvid Sand, og det kan ikke nytte å sende ut til Dagny på Hidra, for hun hørte ingenting.
1: Nei.
3: Nei, det måtte være noe galt i Rude.
1: Ja, ja.
3: Ja. Og så til alle kjente, kom ikke på flere.
1: Nei, men det er så flott.
3: Ja, den er god, ja.
1: Fint, takk for du ringte.
3: Dere har en fin dag, ha det.
1: Takk for det, ha det. Ja, ja, har vi en til?
0: Ja, hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hallo, Toril Bjørkeli.
4: Hallo, det var koselig når dere har sending. Det er helt topp.
1: Takk for det, du.
4: Du har du et dansk ord som er dreng, og det betyr gutt.
0: Ja, jeg tror nå du har rett i det.
1: Da havner du også i boksen, Toril.
4: Ja. Yes, ja, men det er jo helt topp.
1: Mm-hmm.
4: Jeg kommer opp igjen av boksen.
1: Det var det da, vet du.
4: Ja, nei, da, skjønner, det er bare gøy å være med.
1: Ja,
4: du,
1: ja, men det er flott. Kjempefint.
4: Men da må jeg hilse så mye til dere i studio.
1: Takk.
4: Og til Pelle. Ja. Og til Øyvind Løvås, Leila Laudal, og til Greta René Visser i Mandal, som hadde han kjempefin dag.
1: I like måte til deg, og takk for du ringte.
4: Ja.
1: Ha det.
4: Vær så god, ha det godt.
1: Ha med en til.
0: Hallo.
2: Hallo, ja, det var Hildur Tesaker.
1: Hallo, Hildur Tesaker.
2: Hallo, ja. Kan du ha halskjede og kjedebrød?
1: Det kan jeg vel ha.
2: Ja, det er bra.
1: Du klarer det meste, du vet du.
2: Ja, det jeg synes jeg. Ja, det er ganske greit.
1: Ja, det er bra. Takk skal du ha.
2: Ja, fordømme dere, ha en god dag, alle, både dere på radioen og alle som hører opp.
1: Takk for det, og du også, og takk for du ringte.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Du, jeg kom på...
1: Har du glemt noe, eller?
0: Ja.
1: Vi som har sura begge to, eller er det med?
0: Nei, nei.
1: Ingen av
0: oss som glemte det.
1: Å, var det du?
0: Ja, for det må jo minne om dette her kaffekoppen med Morgan.
1: Å ja,
0: på morgenen,
1: fra, det er sant.
0: Fra 8 til 10.
1: Ja. Og så neste mandag så er det
0: oss.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men da har vi ikke glemt noe.
0: Nei.
1: Nei. Men nå må de bare ringe, men da kan vi kanskje ta Rune Rudberg ut mot havet nå da, Pelle.

0: Tror du han har kommet seg I land?
1: Ja, jeg tror det. Men det var Rune Rudberg sammen med en gruppe som heter Plumbo dette da. Men ja, ja. Det var en fin versjon.
0: Ja, de kunne jo spille de.
1: Ja, da visst. Nå har vi med oss en telefon.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Det var Tordis Haukland.
1: Tordis Haukland, ja.
2: Mm-hmm.
0: Kan vi hjelpe dem med?
2: Det var det ordet midten som du hadde med teppe og skjerm.
1: Ja.
2: Det her, altså teppefall og fallskjerm.
1: Det akkurat det jeg har.
2: Oh, ja.
1: Så nå havner du jo rett I boksen.
2: Ja, flott.
1: Så bra.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var jo fint.
2: Ja, greit det, ja. Man mm. hilser dere på radioen alle. Radiofamilien.
1: Takk for det, og det samme til deg, og ha en fin ja. Dag.
2: Takk, like så, ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se, jeg lurer på om jeg må legge ut, for de forsvinner disse også, både dine og mine I dag.
0: Ja, det går unna her.
1: Ja, jeg har minne og merke, minne og merke, hår og bar, hår, bar, tann og benk, tann, benk, ekorn og bein, ekorn og bein.
0: Ja.
1: Har du noen nye?
0: Ja. Skaldesprang. Og bange. Låge. Og brusebad. Halv fems.
1: Halv fems?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Altså, danske ord. Og så vil jeg vite, og, de het, og det på norsk.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var smart. Men nå har vi ingen telefon. Skal vi ta den neste sangen, Pelle? Det Lillebjørn Nilsen med Se alltid lyst på livet.

0: Ja.
1: Det var ønsket ditt, det, Toren.
0: Det var det.
1: Mm, kjempefin sang.
0: Ja.
1: Så har vi med oss et par telefon igjen.
0: Det har vi jo. Hallo?
2: Hallo, ja. Det Toril Lande.
0: Ja.
1: Toril Lande.
0: Toril nummer tre.
1: Nummer en, to, tre,
0: ja. Ja.
1: Toril Lande.
0: Ja. Kleppe. Mm.
2: Du, det et av de ordene I midten.
1: Jep.
2: Hvis ikke jeg har hørt feil, hadde ikke du minne og merke?
1: Jo.
2: Ja, minnebok og bokmerke.
1: Det var akkurat det jeg hadde.
2: Oh, ja,
1: så det var så riktig, riktig som det kunne bli.
2: Ja.
1: Mm. Kjempeflott. Takk skal du ha.
0: Dere får
2: til. Og så må jeg helse en helsing.
1: Vær så god.
2: Ja, til Marit, Ellen I Børsen, opp til Jorunn og Arnold, Annemor, til Gerda, og som heter Astrid, og så møter dere der på radioen.
1: Takk for det, og takk for du ringte til oss, Toril.
2: Ja.
1: Ha det
2: ja,
1: godt.
2: Greit
1: det. Ha det. Ha det, ja. Ha det, ja.
0: Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Ja.
3: Hei, det var Roy Kjellesøy.
0: Ja.
1: Kåre eller Roy?
3: Hei. Det var Roy.
1: Roy, ja. Jeg må Roy.
3: Ja, ja det du hadde noen spørsmål om dansk ord.
0: Ja.
3: Det bange.
0: Ja.
3: Det jo rett.
0: Ja, visst.
3: Ja.
0: Det
3: Ja, og så helst bare til alle kjente og alle lytterne.
1: Ja, men det var flott. Det var en grei hilsen.
3: Ja, til dere på radio.
1: Takk for det.
0: Takk.
3: Hilsen her til Kåre Kjellesvik. Så snakkes vi igjen.
1: Ja, det gjør vi, og takk for du ringte. Ha det. Skal vi se. Ja.
0: Det en til?
1: Ja.
0: Nei.
1: Det I hvert fall en på vei inn.
0: Det da.
1: Jeg ser Pelle har telefonen opp til øra.
0: Ja, nå kan vi si hallo.
1: Ja.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Ja.
4: Hallo.
1: Hallo, ja.
4: Ja, det var Arvid Sand.
1: Arvid Sand, ja.
0: Ja.
4: Kan du ha ekornhale og halebein?
1: Det akkurat det jeg kan, så flott.
4: Ja.
1: Disse her går under som varmt vedebrød.
4: Ja.
1: Ja, men det var flott.
4: Da sier jeg, det var greit. Og så hilser jeg dere på radioen. Og
1: takk for det.
4: Ellers alle kjente.
1: Ja, kjempefint.
4: Fin dag.
1: Ja, I like måte. Takk for du ringte til oss.
0: Ha det.
1: Ha det. Ja.
0: Det.
1: Da var det ikke flere akkurat nå. Skal vi ta neste sang, Pelle? Hæ?
0: Vi må med deg, ja.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se og jeg må skralde spann og låge og brusebad og halv fems
1: ja jeg har hår og bar hår og bar så har jeg tann og benk og så har jeg mat og fri Mat og fri.
0: Ja.
1: Så prøver vi. Og da tar vi neste sangen, og det altså Madrugada og Ane Brun med en sang som heter Lift Me.

0: lyser det rødt her.
1: Nå lyser det rødt. Men Pelle kom med et forslag om vi skulle si at det er lov å ringe en gang til.
0: Ja.
1: De som rekker det på 9 minutter.
0: Ja, det er bare å...
1: Så kan de ringe en gang til.
0: Ja. Og da er det jo 38, 34, 31, 90.
1: Ja, så får vi høre om det er noen som er inne i huset eller har telefon med seg, så de kan...
0: Det bare hive seg på telefonen.
1: Hive seg og ringe. Men skal vi ta den siste, eller den ene sangen som er igjen da? Det er altså en elg, alle vet hvem en elg er. Øyvind Elgnes heter han jo. Og den sangen heter Gud hjelp meg hjem.

0: hun snakket om nå halv fem.
1: Ja. Jo, det var Torun, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er jo 90.
2: Ja, visst.
0: Ja, ja, ja.
1: Det tok du på strak arm.
0: Den gikk på strak arm.
1: Ja, det var bra.
2: Ja.
0: Og da må jeg jo hilse til dere på alle sammen på radio.
1: Takk, takk.
0: Og takk for hilsen fra Judith og Jon. Og ja, ellers alle kjente ønsker en fin, flott dag.
1: I like måte til dere. Takk for du ringte, Jonny. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, nå får vi se om vi rekker en til.
2: Ja.
1: Nå kom det riktig hiver han seg på i dag.
2: Ja, hallo.
3: Hallo, Hans Sigurd her.
1: Ja. Hei, Hans Sigurd.
3: Hei, hei, nå må du bare repetere litt av det der du hadde ute, for jeg har holdt på å jobbe litt, så jeg har ikke fått sitte bare ned og slappe av ute med de vakre damene.
1: Hvem er det sin? Er det de danske til? Nei,
3: jeg kan jo ta de danske nå.
1: Ja, ta, Toren tar det.
2: Skal vi se. Brusebad, vet du hva det er for noe?
3: Det er dusj.
2: Ja, det er det.
1: Det var akkurat det det var.
3: Ja, da har jeg gjort mitt,
1: det har du gjort.
3: Pål og så Signe og hele Sylamitten fra Lindesnes til Nordkapp.
1: Ja, det er flott.
3: Til Nordpolen og til Sydpolen, det har vi de fleste.
1: Kjempefint. Okay. Ha det godt, Hans Sigurd. Ha det.
2: Skal vi ta litt musikk og så...
1: Ja, og så kan vi trekke imens.
2: Ja.
1: Da tar vi en med Charlie Pride som heter Ready for the Ride.
2: Mhm.

Jeg skulle fikse en vej. Jeg skulle fikse en lag. Jeg skulle bruge dig nogen. Jeg skulle bruge dig på tunen. Jeg skulle sådan noget plan.

0: Slang, mate. What a horror, bud. Med at klippe det streng ind på den.
1: Det ved jeg ikke.
0: Kan du?
2: Du hører nu på Radio Lyngdal.

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

dein øje, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet blev dragen bort ifra verdens tummel og land. Jeg fandt de skatter, verden ej fatter, da jeg fandt ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører,